0: 98.5 2000 FM.
1: Queropimun senggakboda arachegi oreopsseubnida. Queropimun aidel nuguegena odiseodeun ilonal su isseubnida. Tukki onlineeseoneun deoug geureosseubnida. Queropimul arachego momchugi haneun banggeobe dae deo jasaei arabuseyo. Let'sstopbullying.gov.au에서 확인하세요. 캔버라 소재 호주 연방 정부의 승인을 받았습니다.
2: 2000 station sponsor.